0: I leave.
1: Joa, var det. If I'm so bad. Og en av våre store popdamer har navnedag I dag. Og hun har bare fornavnet sitt som artistnavn. Men jeg skal holde litt lenger på hemmeligheten om hvem det snakker om. Og mens du kanskje spekulerer litt på hvem dette kan være snakk om som har navnedag, så skal vi høre på Marie Seiten og Inge Bremnes.

0: Victoria Nadine med Nerve, og før det sånn så hørte vi jo på Scar Tissue ved V. Ja. V, med, av. Scar Tissue ved Red Hot Chili Peppers. Det er så offisielt, ja. Offisiøst språk. Ja, ja, velkommen på den låten. Scar Tissue, er det altså skorpe?
1: Nei, det er vel det du får igjen etter at skorpa, er det et arr? Det er altså det scar tissue. Nei, eller er det skorpa? Det vet
0: jeg ikke. Jeg har satt og hørt på låta og tenkt på det å klø på skorpa. Jeg tar skorpa, det beste jeg vet.
1: Ja, det er så godt og fælt samtidig, for det er veldig ekkelt. Men jeg har alltid tenkt at det er arrene, men kanskje det er selve skorpa.
0: Ja, det har noe, det er om arr på sjæl og så videre. Det er mange synlige sår som gutta i Red Hot Chili Peppers sønger om, selvfølgelig. Men jeg elsker å klø på skorpa.
1: Ja, ja, det er greit. Jeg prøver å unngå det. Det er lydkamp, nei, låtkamp nå etter In The Club med selveste 50 cent, det handler om løping, det er Oslo Marathon i morgen, vi er aktuelle, som alltid. Låtkampen nå straks her i 90 minutter.

0: Vinneren av låtkampen i dag med løpeaktig tema, Stage Dolls med Torstein Flakne her. Jeg tror han avslutter ofte sin Facebook-innlegg med Go where the action is.
1: Ja, ah, det skal vel du også, Ronny, skal du ikke det? Go where the action is.
2: Go where the action is! Absolutt, absolutt. Hallo, Kara. God fredag.
0: God fredag, Ronny.
1: Hvordan står det til? Er du klar?
2: Jeg er klar, altså med den låten der er jeg klar. Ja. Jeg var jo inne og stemte på Mari sitt forslag, men hei hei, ja, hei hei.
1: Ja,
2: okay. Ja, men dette var også deilig.
0: Andre plass.
2: Ja. Nei, vet du, det er ikke, det er topp, det var topp med Stage Dolls på en fredag. Det tror jeg vi av og til glemmer at gjør livet bedre. Ja,
1: det er godt å høre. Men da gleder vi oss til å høre på deg sånn rett når nyheten er klar.
2: Å, heisan.
1: Ja, det er klart med en gang, sorry.
2: Du bare kjørte en liten tupek i bakgrunnen der.
1: Bitteliten, Ronny.
0: Vi gleder oss til at Ronny tar over stafettpinnen her.

Åh, men han er jo god på energi, Bruno Mars. Det er noe han er best på, faktisk. Dette var I Just Might på NRK P1, hvor det som heter Ronny ønsker deg så riktig og vel. Det er riktig og vel ønsker deg en god fredag og velkommen til mitt radioprogram. Det er jo den æren det er for meg å få lov til å dele noen timer I radioen hver veke sammen med deg som hører på. Og så dette er misjonen min og målet mitt, som egentlig rett og slett såre enkelt. Hvis du blir I litt bedre humør av at radioen står på noe mellom 11 og 1, så har jeg gjort jobben min. Det målet mitt. Gode låter, fredagsstemning, jeg vil prate med deg som hører på. Jeg har en ønskelåt bonanza etter 12. Jeg har et svinlotteri hvor du kan vinne et nydelig stykke bacon. Og det jo ikke. Tenk sånn, for en premie å få på en fredag. Et stykke bacon. Så med andre ord, jeg legger til rette for hygge, og så du velkommen til å bli med så lenge du vil, og med så høyt og lavt volum du vil. Uansett hvor du og hvem du du velkommen til dette radioprogrammet. Og jeg vil gjerne høre fra deg også. Jeg vil gjerne høre hvem du og hvor du og hva du gjør mens du hører på. Vi har jo statistisk sett og historisk sett har vi mange bakere, mange I bil, en del heimekontor rundt omkring, en del luksuslyttere som nyter det gode liv på hytte eller på ferie. Og så har vi en og annen som på tannlegekontor eller som gruer seg til et eller annet de skal gjennom på skole eller I arbeidslivet. Hva enn status på deg akkurat nå, så vil jeg høre fra deg, og det gjør du altså I appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og send meg en melding der og fortell meg hvem du og hva du gjør mens du hører på. Og så skal jeg fortelle hvem jeg og hva jeg driver med. Jeg sitter akkurat nå I Vestlandets perle, Førde. Jeg hjemme hos mamma og pappa, og ungene med, og det familiehelg som står på trappene. Og det må jeg bare si at det elsker jeg. Det synes jeg utrolig fint å være hjemme og kjenne følelsen av å se fjellene og komme siglene inn på et videre fly og at det lander og at alt går etter planen. Nå sier jeg ikke at jeg ikke gjør det, men du vet, man på Vestlandet. Det plutselig blæser opp til stormen og så går det ikke. Men lander, kjører ned fra flyplassen, ser ut over Førde og kommer hjem og banker I hjertet og stor glede og følelsen av åh, det jeg har vokst opp, det jeg hører til. Det veldig, veldig fint. Så her jeg, og det jeg sender fra I dag. Så det derfor jeg også, jeg bare veldig, jeg veldig fornøyd I dag og glad. Og så jeg litt, jeg vet ikke om jeg litt sentimental, men jeg jo litt sent til festen, men jeg har jo nå oppdaget den låta som har låget lengst som nummer en I Norge nå på disse vekene. Altså den den mest populære låta I landet. Og så har jeg liksom, kanskje ikke tatt den inn over meg for denne veka her, når jeg begynte å høre på den, og da har jeg hørt på den hele tida. Det jo da Zimmermann, ung singer-songwriter, sammen med Bjørn Eidsvåg, legende og kommandør av, han I hvert fall utnevnt av kongen ved flere anledninger, og en, alle vet hvem han Det jeg laget låt sammen som heter I takt med deg, som jeg bare tenkte jeg kunne starte med den I dag. Den mjuk og fin og varm, og det handler da, som Zimmermann sier, om livet, om gleden, det handler om gleden av musikk. Og det ser jeg også at han har kommentert på sosiale medier, for det er et sitat I vers 2 av låta, der han sier, han sitter og drikker kaffe på morgenen, sier han, og nytter stillheten og ro, og så sier han at han gyver laust nav Naboene klager I takt med deg, synger han. Og der det jo, det tenkte jeg første gang jeg hørte den, og det åpenbart siden han har kommentert det på sosiale medier, har også veldig mange andre tenkt, det snakk om ligging? Eller det han prater om? Men han sier, nei, det handler om å spille musikk, høyt. Det musikken, visst nok da, som han gyver laus på I takt med deg, til naboene klager. Så det det avklart før vi hører låten. Den ikke grisete, men det bare fin. Så det, vi tar den først I dag, og så tar vi en titt I inboxen og ser hvem som med etterpå. Men først altså, Zimmermann, og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på NRK P1. God fredag og velkommen til mitt lille fredagsprogram. Det veldig hyggelig at du med.

Ja, ja, ja. Altså, min datter på 5 elsker jo også den låta her, på en måte. Men alle over 35 husker jo hvor sjukt stas det var at norske Lene Nystrøm var en del av dette ellers danske bandet.

Jeg tenkte, Glenn Red fikk jo med Sabrina på den låten der som de tenkte rett før Espresso kom ut. Og Sabrina sitt liv forandrer seg for alltid, tror jeg. Ja, og så var det Kygon da.

det er aldri feil med litt Mari Boine I radio på en fredag. Hvor jeg som heter Ronny, håper det står bra til med deg som hører på. Og så håper jeg du klar for min lille ønskelåt Bonanza rett etter klokka 12. Det handler enkelt og greit om, hvis du ikke har hørt på før, at jeg spør deg hvilken låt I været har du mest lyst til å høre på radioen rett over klokka 12 på en fredag. Og så bidrar du inn med det, og så plukker vi noen tilfeldige, moser deg ut I radioen og skaper en deilig, deilig fredagsfølelse for alle. Så det litt sånn, du med, hvis du med på å ønske deg en låt, så du på en måte også med på å ta kollektivt ansvar for at alle har det fint. Frem mot nyhetene og ønsker på Nansa. Her Leon Frikk I radioen din. Frem mot 12 på en fredag I september. Hyggelig at du hører på. Når alle

0: da, selv om sommeren er over, så kan vi fortsatt nyte musikken. Dette er Ramon i NRK P1. Ja, deilig, deilig. Lene, hallo, god fredag til deg.
1: Hei, Ronny, god fredag.
0: God fredag. Du, altså, kan jeg bare begynne med, altså, du sendte melding, du har svart på konkurransen, og det kommer jeg til straks, men kan ikke du forklare meg hva du fikk av naboen din i går?
1: Du vet hva, jeg fikk, vi var blant annet da, masse tomater og poteter og sånn, men blant annet så fikk jeg en diger sukkerbete. Og så spurte de, vet du hva dette er? Ja. Nei, så jeg har aldri hørt om sukkerbeter. Og så sa de, det er det man lager sukker av. I Danmark så kaller de det sukkerroer.
0: Nei, er det så? Nei, gi deg!
1: Jo!
0: Ja, men, ok, for nå tenkte jeg, for jeg, når du sette en melding, tenkte jeg, han har abonnert en sukkerbit på 1,7 kilo, tenkte jeg. Det var voldsomt sukker. Men det er sukkerbete, nei, selvfølgelig.
1: Det er sukkerbete. Og så tenkte jeg, ja, ja. 1,7 kilo. Og så tenkte jeg, jeg får jo lese da på nettet. Og da fant jeg en oppskrift av Henriette Skjønberg Erken, ja, som ikke er helt ukjent. Og hun sa jo, ta 5-6 kilo sukkerbeter. Ja. Men jeg har 1,7, så jeg lager litt mindre sirup da.
0: Ja, ja. Ja, for du skal lage sirup av det. Og det er altså, da er det, hva er det du gjør med sukkerbeten for å lage sirup av den?
1: Jeg skreller den, og så skal jeg koke den i 4 timer, og så skal jeg sile av saften, og så skal jeg rengjøre kjelen, og så skal det koke i 14-16 timer.
0: Wow! Og så blir det sirup.
1: Og så blir det sirup.
0: Nei, men du, så spennende. Er du en sånn type som når naboen gir deg 1,7 kilo bete, så tenker du, ja, men hvorfor ikke?
1: Ja, vet du hva, det gjør jeg. Ja, ja, vi er så heldige å ha et landsted på Toten, og så har vi hage selv med masse forskjellig, så vi dyrker en del selv. Ja. Men sukkerbeter, det var første gang naboen også hadde gjort. Jeg tror ikke de kommer til å lage kilo sirup av alle de kiloene de hadde nedover der, altså.
0: Nei, shit.
1: Det var mange.
0: Men hva bruker man sukkerbeter ellers da, hvis ikke man lager sirup av det?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei. Nei, naboen din vet det sikkert, og forhåpentligvis sier de har kilo på kilo på kilo på kilo.
1: Ja, men det er første gangen dere så.
0: Ja, ja, men så spennende. Sukkerbete, altså. Ja, men da har jeg lært noe nytt i dag. Tusen takk for info, Lene. Det setter veldig pris på. Du har også svart på mitt svinlotteri i dag. Jeg skulle frem til en norsk og en svensk artist som gjorde et samarbeid om hans låt i sin tid under pandemien.
1: Ja, det var jo Victor Lexell sin låt, og det var Astrid S.
0: Hvor visste du det fra før av?
1: Jeg visste det.
0: Ja, ikke sant. Påkoblet. Du er påkoblet.
1: Ja, særlig når jeg står på kjøkkenet med radioen på hele tiden, og så jeg har tendens til å høre mye på radio, så jeg har jo hørt den, og så kjenner jeg jo igjen stemmen til Astrid.
0: Ikke sant? Ja, for det gjør man. Den er ganske karakteristisk når man tenker på den, det. Ja.
1: Yes, det er den.
0: Du, utenom denne sirupskoken, så blir det 14 timer med koking av sukkerbetesaft, men utover det kan bringe helga alene.
1: Jo, i morgen kommer søsteren min på besøk, så det blir jo hyggelig. Og så, ja, så blir det vel egentlig litt sånn stille og rolig. Jeg tenkte jeg skulle få renset noen nyper i ettermiddag.
0: Det er ikke sant.
1: For da lager jeg en nypemos.
0: Nei, men i alle dager for et... Her skjer det ting. Jeg hører at det er bra kok og mye deilig råvarer. Og nå får du et stykke bacon, hvis du har lyst på det da. Eller vil du ha noe annet?
1: Ja, takk. Ja, nei, bacon, takk. Ja. Jeg tar gjerne bacon, jeg.
0: Du, da sier jeg bacon på vei i posten. Takk for praten, Lene, og god helg. Lykke til med sukkerbete-sirupsmekkinga di.
1: Tusen takk for det, og god helg til deg også.
0: Takk for det. Ha det, Lene. Og så spiller vi jo, tenker jeg, låta som ble utgangspunktet for hele svinlotteriet. Jeg må høre den i sin helhet, synes jeg. Marstein og Tobias Rahim fra Danmark har altså gitt ut låt sammen. Den høres slik ut, og du får den på NRK P1. God fredag.

men ser aldri at de grav. Jeg vil ikke spille mer, vil ikke ha den dumme premien. Vil heller sette fyr på bygget enn å gå på scenen igjen. Jeg vil ikke opp og fram, jeg vil rett ned i materien. Åpne hjertet mitt og kjenne

0: Ja, og hvilken artist skal vi frem til i dag? Har du en anelse, Gunninger Sørensen?
1: Ja, det er jo Dagny. Det var ikke så vanskelig å høre det på stemmen hennes.
0: Det var jo Dagny, vet du. Det helt riktig. Dagny har navnet Dag. Og du skriver at hun er vokst opp i nabolaget ditt.
1: Ja, hun er vokst opp her på Tromsøya og på vestsida øya. Her bor jeg, og hun bodde ikke så langt unna. Ja, så det er ikke så langt imellom oss. Mm. Eller hennes foreldre som bor der da i dag.
2: Ja, skjønner jeg. Ja. Du, det her med navnet Dag, jeg ser at 9. januar så er det stor feiring hos Ogun.
1: Åh, er det det? Ja, ja. Jeg har jo to navn, så det husker jeg jo ikke.
2: Nei, ikke sant. Du har Gunn og Inger, men Gunn har i hvert fall 9. januar, så det er 6 dager etter at jeg har feiret fra loft til kjeller, holdt jeg på å si.
1: Ja, men det er ikke så verst.
2: Nei, det er ikke det. Det er sant. Du, har du noe... Er det sånn at du har vært på konsert med Dagny i det siste, eller?
1: Nei, jeg kom ikke på konserter i sommer. Nei. Men jeg har jo sett litt på... Jeg har hørt på radio mye, og sett på en del av de konserter som har vært lagt ut på forskjellige plasser på TV. Og,
2: ja.
1: Så nei, i år har jeg ikke vært på noen sånne her festivaler. Hva for dårlig vær.
2: Du, apropos når du så det der med TV, så du den der opptreden som gikk på TV, der hun ble invitert inn i lag med noen venner, inn i en sånn her bod, eller en sånn her grillstua nærmest og sånn?
1: Ja, den så jeg.
2: Det var jo utrolig koselig det.
1: Ja, veldig intimt og flott plass å ha konsert på.
2: Ja, ikke sant.
1: Jeg husker ikke hvor det var, om det var på Kvaløya eller noen annen plassen, men det var i hvert fall...
2: Jeg husker ikke heller, men det var sånn der gode venners lag virket det som, og synes det var så stas å bli invitert med på noe sånt.
1: Ja.
2: Har du, hva sang er den siste som du har hørt med henne nå? Den var inne i miksen her da.
1: Ja, vet du hva, jeg klarer ikke å huske navn. Jeg har hørt begge de her, men jeg husker ikke navn.
2: Jeg er ikke så
1: oppdatert på navnene på de.
2: Nei, det er ikke så farlig. Jeg tror det var Selavi, den ene heter, den andre husker ikke helt hva det var den heter. Rotika Dancefloor eller noe sånt. Så. Ja.
1: Ja.
2: Men det er veldig hyggelig at du har hørt på sendingen, Gunninger, og sendt inn svar, og nå skal vi belønne det med en premie som vi sender i posten til deg.
1: Ja, det var hyggelig. Ja, men flott. Ja.
2: Må du ha en god helg da, når den de kommer.
1: Ja, jeg skal nyte sola så lenge hun er her. Da,
2: ja, gjør det.
1: Og ha en fin helg. Ja. Dere også.
2: Takk for det.
0: Ja, ha det bra. Ja, da var det altså Gunninger som snakket med Krus i dag. Men om du også er litt fnisen på igjen, så er det bare å komme tilbake igjen på mandag. Da er det nye sjanse for konkurranse. Nå, when the party's over med Billie Eilish inn mot nyheter.

0: teater.
1: Ja, det var kult, vet du da. Det her var Nora Roll, fersk musikk fra i dag. Du hørte Enig. Over til en gjeng som absolutt ikke fersk. Det her Dum Dum Boys, 3-2 for meg.

I gruppa Eurythmics for en herlig fredagslåt. Du enig? Om du ikke enig, så det mulig å sende din fredagslåt til meg I appen NRK Radio. Det har kommet mange gode forslag, som jeg har sagt tidligere, får dessverre ikke plass til alle, men det kommer straks en ønskelåt fra Jan Christian, som har skrevet god helg I appen. Jeg kan si så mye som at det en artist som ikke blant oss lenger, men som nettopp ga ut ny plate likevel. Ja, du kan gjette hvem det snakker om. Mens du hører på denne låten fra Trond Trudvang. Denne liker jeg veldig godt. Håper du enig. Dette Hør nå, syng hun.

Altså, den som ikke noe sång med, det er litt uforståelig for meg, den låta her. Den er en sånn allsongfaktor for meg. Jeg får lyst til å bare, ja, det gjorde jeg jo også da, brøle så høyt jeg kan. Hosier med Take Me to Church var det. Bare husk på det at når han skrev den låta her i 2013, så var han en helt ukjent musiker som bare bodde på loftet til foreldrene sine hjemme i Irland. Og så kom den låta her, og herlighet hvor det smal. Ok, det her er Lille Cæsar, og elsker deg.

0: Love når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg. Vi skal videre til Eric Clapton. Dette faktisk en coverlåt. Låta som heter Change the World. Om den skal visst nok Bernie Taupin, altså han som skrev tekstene til Elton John, ha sagt at tekstene på den låta her er helt forferdelig. Men låta er skikkelig, skikkelig fin. Bare ikke hør på det han synger. Ok, du får gjøre opp det jeg har mening. Dette Eric Clapton og Change the World.

Inga Marit Gaupjus, hun var det som sång Dovde med to med den vann hun altså samme Grand Prix med I 2022. Og så hun med I bandet Tundra Elektro ved siden av, så det går også an å høre henne I. Dette Theo, og I Don't Wanna Dance.

Oss skal til Odd Nordstoga. Han slipper jo album om en måneds tid, og den første smakebiten han slapp fra den blata kom I mai, og den heter En sang som fisk.